radio samar delling radio aiba ye den orri apai asan kikien sur kaititi nastaringa kikil makau bundigi naskanyungi ara jinaka naskain donga kago kitulling ne kikil mangsiming al dengwengi yei ne diele sa disotulei.